onye e kere eke na-enwere onwe ya. Nke atọ, ọ bụrụ na ị chọrọ inweta gburugburu ebe ị nọ ka ọ bụrụ ebe a na-enweta mmiri, ọwa bụ ka eji eme ya. Ebe mmadụ nọ, bekee na-akpọ atmosfer, o nwee ụdịka ebe ị ga-anọrọ, gị hụ na